Na, o sobie pana Gregora. Sale si vam tu cenatum, adit in processe vivera. Gequiam. Nectivis vidat, ut quod vit.